Kreatorce on tvoj synok, kýcha na vesta magoma. Nech je on. Nech je on, nech je on. Jak to vse, kautna mahoma. Hace mona, ego, nekamona. Ego anma, egi mi gosia. Ego ma, vás kamtek, vás kamtek. Kake, kamionagon.